pon nan vi ou bo. Fi ke bele po gale a, mou ka ou. A ou ke be do a, mou ka ou. Nek ba ni tek be la go e ta, mou ka ou. Paske a me bou benya, mou ka na me bou ou. No nya do da siwa, vovo man no a si o kaka. Kafla, ana home, a kong o ti do da yame. Be a nya, nou kole da la hwe bou me ou. Be a nya.